den 100,7 Album vun der Woche, proposéiert vum Simon LaRoche. 100,7 Album vun der Woche, proposéiert vum Simon LaRoche.

Zugrewemacher kënne Biergerinnen a Bierger sech zanter Ugangs des Joers am Misler Kollektiv treffen, an dat op eng ongezwungen Manéier. D'Lokalitéit, de sogenannten Tierlieu, soll fir méi Gemeinschaft suergen och iwwer d'Grenze vun der Muselstiertchen eraus. Danik Feipel ass fir de Macher Office Sozial Koordinatrice vum Projet an huet dem Christian Claire méi driwer Diertchen eraus. Danik Feipel ass fir de Macher Office Sozial Koordinatrice vum Projet an huet dem Christian Claire méi driwer

in de Junk Yard. An Beyoncé mëch net nëmmen Country. Die eng freen sech doriwwer, die aner net. Hi, Morning Dew vum Beyoncé Country. Die eng freen sech doriwwer, die aner net. Hi, Morning Dew vum Beyoncé.

6 Halbkontent vum Radio 100,7 Toxicity mat Dir joch hauten op bis Erdauer. Wëllkom am Club. Da gëtt Di neue Role Model, heiss die neue Single Joy. Schnick, schnack, schnucki.

eng Lächke haut no bis Dauer Di fan ass Spotify fir eventuell de Weekend ass belech duch den affiche dem Internet se. Lo kom schon bei die nächste Geilnummer, die kennt vum Alfie Jukes als er neuen Tune seg nice English Edges of You. Take it away, baby! Yippa!

Talk City mat den Rolling Stones an an eier Black Foreign Tongues eng vun de Singen wat den eier Song Jealous Lover an Heidi Nye Editors an déi kom lo geschwden. An de bewochen se op Lettzeburg an den Natalie Mechzi o d Jongenheim mat an eier Plack an dem neier Song der vun du.

Youth of Today am Bold, e loing Band aus dem selbeschenneck Musik, der awer méi gefiler huet fir catchy Refrain a besonnech. Fir en Intro, dat Di net méi vergisst. Gorilla Biscuits mat New Direction.

Dat war Inside Out mat No Spiritual Surrender. Elo zwee nees méi melodisch Nummeren, dat déich ass Broken vun der Straight Edge Band Turning Point, déi neicht moderierter Organisation Turning Point USA ze dien hunn, so niewebei gesot, dann noch Written Word vum Emo Indie Projekt Turning Point, déi neicht moderierter Organisation Turning Point USA ze dien hunn, so niewebei gesot, dann noch Written Word vum Emo Indie Projekt

Quicksand mat Head to Wall méi Post-Hardcore-Lo just nach méi dekonstruiert vu Fugazi mat Last Chance for a Slow Dance vum Album In on the Killtaker von 1993. Da läger nach kurz Samium, e fréien Melodic Hardcore-Act aus Kalifornien mat Clumsy aus dem selbechte Joer.

Fugasi mat I'm so tired. Di Lächt dat knetfir Tower hai um Radio 10,7 vun eng bis 10 eng Féreltstern hunnech nach. Allo déi Lëtzebäier Band Petrograd mam Lied Song for Jesse, den Opener vum 2002 Album 911.